hold fru Lærstin og nøjs af vågnet gesind. Os, der tjo traurisch vil månet til sumøs. Jo, om det så tæt sig mere.